Olako glaso je muzika Jaya celo sveto. Ojača džabaro trago kirovani muzika. Tumenka Šunen i Esma Ređepova i Olaki Džili to anav na vakera.